0: أيضا ويقول يعني نحن نريد أن نفتح مستقبلا جديدا أو أن نتجه إلى تركيبة أمنية جديدة في الشرق الأوسط. ماذا يمكن أن يفهم من هذا التصريح على الأقل مصريا سيادة اللواء؟
1: هو في نقطة على التوازي حصلت الحقيقة، وفي الإعلام ما ألقاش الضوء عليها. في لجنة اللي هي من وزراء الخارجية بيسموها الأرفور، ريجنال فور، اللجنة دي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا. وهذه اللجنة الحقيقة بتأسس لموضوع الترتيبات الأمنية، لأن لكي لا يحدث هذا الموضوع مرة أخرى يجب أن يكون في ترتيبات أمنية بين دول المنطقة بالكامل، بما فيها طبعا تركيا، تدخل فيها إسرائيل بالطبع لأنها أحد المشاكل.
0: هذه لجنة تنعقد، يعني لجنة جديدة؟
1: لا دي لجنة، اللجنة دي انعقدت 4 مرات حتى الآن. يعني الاجتماع اللي كان في القاهرة ده الاجتماع الرابع، يعني والاجتماعات وراء بعض الحقيقة فرق وقت قليل. هذه اللجنة بتدرس ما شكل المستقبل وكيف يمكن عمل ترتيبات لكي لا يعود الموضوع مرة أخرى، لكن هي بتؤسس لحلول للمشاكل المزمنة، ورأسها طبعا مشكلة فلسطين، المشكلة الإيرانية الأمريكية، لبنان وكذا. فأنا أرى أنه هو فعلا إن لم توجد ترتيبات أمنية تتوافق عليها دول المنطقة، فإحنا أمام مشكلة جديدة ومشاكل جديدة أيضا. كون أن إيران الحقيقة تريد أن يعني أن تدخل في هذه الترتيبات ده أمر جيد، لكن المشكلة الأكبر عشان نكون في منطقة الصراحة، مشاكل المنطقة لها عمق تاريخي كبير ومساحات كبيرة من عدم الثقة، خاصة الترتيبات دي يجب أن تدخل فيها إسرائيل بالطبع ويجب أن تدخل فيها إيران.
0: يعني يمكن أن نرى مثلا لجنة خماسية مصر، السعودية، باكستان، تركيا وإيران
1: وممكن تدخل دول أخرى والدول العربية. ما هو إحنا لما نيجي نتكلم على المنطقة عشان نكون واضحين، هي منطقة الشرق الأوسط.
0: هاي يعني فعليا هذه اللجنة الآن هي الشرق الأوسط الجديد.
1: اللجنة هي ريجونال فور، فيها أربع نوايل، أربع دول رئيسية: مصر، السعودية، تركيا، باكستان. هل يمكن أن تنضم دول؟ بالطبع ده لازم تنضم دول أخرى، وخاصة الدول اللي فيه منها وبين بعض مشاكل، وإلا الترتيبات الأمنية هتبقى بين دول ما عندهاش مشاكل مع بعض، وده أمر غير يعني منطقي. هذه الدول الأربعة بتعمل نواة لهذه الدول وتأسيس للشكل الموجود، وأكيد هتنضم لها دول أخرى، لكن يجب أن نكون صرحاء أن الموضوع صعب، لكن لا يجب أن يترك.
0: طيب أريد أن أسألك يعني بتقديرك الآن، أو على الأقل كيف تنظر الجهات المصرية لكل هذه التطورات الآن، لكل هذه المفاوضات ولمستقبل هذه المفاوضات؟ هل بالفعل هناك تعويل مصري على أن يعني ينجم عن هذه المفاوضات بالفعل تفاهمات جدية؟
1: لو تم رعايتها في نقطة، هذه المفاوضات في بدايتها وفي مشاكل كبيرة في دول لا ترغب في الاستمرار. وخليني برضو أكون واضح جدا، توجد أصوات داخل إيران وأخرى داخل أمريكا معارضة لهذه الاتفاقيات وهذه الخطوات الإيجابية، إضافة طبعا لإسرائيل. إذا إن لم يتم رعاية هذه المفاوضات رعاية كاملة من دول المنطقة والأصوات الإيجابية، يمكن أن تفشل. مجرد حادث يحصل ما بين الجانبين، وده أمر وارد، سواء أمريكا وإيران أو أمريكا وإيران وأيضا وإسرائيل، يمكن أن يفشل هذه المفاوضات. فالرعاية هامة جدا من دول المنطقة، لأنها أكثر دول متضررة إضافة لدول العالم. هذه الرعاية الحقيقة أنا شايف أن لجنة الريجنال فور أو آر فور هي نقطة بداية إيجابية، وفي استمرارية في عقد اللجان الاجتماع اللي حصل ده الاجتماع الرابع. فمصر بتنظر يعني الحقيقة لازم موضوع ان يجب ان يكون هناك آليات من دول المنطقة تؤسس لهذا الاتفاق الأكبر، وهو الترتيبات الأمنية.
0: نريد أن أشكرك جزيل الشكر، وطبعا سنتابع معكم كل جديد. اللواء دكتور هشام الحلبي الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. طيب إذن الكثير لربما من التفاؤل في دول الخليج، مصر وكذلك أيضا في الولايات المتحدة، ولكن طبعا الكثير من التشاؤم في الجانب الإسرائيلي. ينضم إلينا للحديث حول ذلك عموس هرئيل، محلل الشؤون العسكرية لصحيفة هآرتس. شلوم لخا، بوكر توف عموس.
2: بوكر توف محمد.
0: ما شلومخا؟ סביר פלוס. תשמע, לפני שאנחנו נכנסים לכל העניין של המסע ומתן, המרואיין שבדיוק היה לפניך, גנרל בדימוס מצרי, מקורב מאוד לשלטונות וגם לצבא, הוא מדבר בכלל על משהו, לא יודע עד כמה רואים את הדבר הזה, או מכירים בתקשורת הישראלית, על ועדה של מצרים, סעודיה, פקיסטן וטורקיה, שהתכנסה לא בפעם הראשונה השבוע במצרים, והיא רוצה אפילו גם לצרף אליה את איראן, ופשוט מאוד לדון בארכיטקטורה חדשה, לתפיסה ביטחונית חדשה במזרח התיכון. בישראל מעודכנים?
2: אני מניח שכן, זה מתחבר לדברים שגם אני שומע. יש פה, אתה יודע, מצד אחד, יש פה כושר עמידה של הציר השיעי ושל האיראנים, שנבע באמת מההחלטה לא שקולה של טראמפ לצאת להרפתקה הזאת בדרבונו של נתניהו. והציר הזה, כל מה שהוא חטף בשנים האחרונות, הוא עומד, הוא נשאר לעמוד, וזה מה שחשוב ביניהם. ומצד שני, מדינות סוניות גדולות, שמבינות שטראמפ עם הפנים החוצה מהאזור, שישראל יהיה אירוע בפני עצמו עם הפגנות העוצמה הצבאית שלה, ושהאיראנים פה כדי להישאר. אז אני חושב שיהיו פה, אני לא יודע איך תראה בסוף הארכיטקטורה הזאת, אני לא חושב שהתגברו פה בבת אחת על היבה של מאות שנים של מדינה של שיעים וסונים ושל מדינות משני הכתבים, אבל מבחינת ישראל כרגע זאת לא, גם זאת לא בשורה מעודדת, אבל שוב הציבור הישראלי,
0: אולי זאת לא אהבה, אולי זאת לא אהבה שתחבר ביניהם אלא הפחד מהאיראנים, במיוחד אחרי המלחמה הזאת, זה מה שאני לפחות שומע.
2: מהאיראנים מצד אחד ומישראל מצד שני, כן.
0: אני חייב להגיד לך שזה יותר אכזבה מהישראלים, יותר מהפחד, כי לפחות במפרץ קודם אמרו, אוקיי, אולי אפשר לעשות עסקים עם הישראלים, עכשיו הם מבינים שהאירוע לא כל כך רציונלי, או שכאילו הידעת לא כל כך רציונליים, וזה מה שמפחיד אותם יותר.
2: זה גם חלק מהעניין, זה השיקולים הפוליטיים, ומעל הכל יש פה כישלון אסטרטגי שמתחיל בשבעה באוקטובר. אני מזכיר לך שנתניהו, סמוטריץ' וסטרוק דיברו על תקופה של נס. נתניהו דיבר על איזושהי, היה לו איזה מין תיאור היסטורי לאחור, שבו בשמונה באוקטובר הוא דיבר עם ראשי מועצות בדרום, ואמר להם נשנה את פני המזרח התיכון, ואז הוא מציג את רשימת המחוסלים שלו. אבל זה שהרגת הרבה אנשים, או הרגת מנהיגים באופן ספציפי, גם של ארגוני טרור, זה לא בכך שינוי אסטרטגית. ראה איפה אנחנו נמצאים היום.
0: בסדר, הוא קרא גם למלחמה, מלחמת התקומה.
2: תראה לי אדם אחד שמשתמש בביטוי.
0: כן, בנימין נתניהו. בוא נדבר שנייה על המסע ומתן הזה. כי, תראה, האמריקאים, מה זה האמריקאים? טראמפ מאוד אופטימי.
2: אתה מדבר על לבנון או על איראן?
0: על איראן, על איראן. נגיע גם ללבנון. אבל בוא נדבר באמת על מה שקורה בשוויץ. האמריקאים מאוד אופטימיים, במפרץ גם אומרים שהשיחות הולכות טוב, ורק בישראל פסימיים. זה מה, זה אכזבה או שבאמת כולם משקרים?
2: זה שילוב של שני דברים. ראשית, אכזבה מטראמפ כמובן, כי במשך תקופה ארוכה מכרו שטויות לגוש של נתניהו. כאילו טראמפ הוא משיח צדקנו, ואוטוטו בגאולה, הם מביסים את איראן ומקימים פה מזרח תיכון חדש. עכשיו זה היה בספק אחרי שבוע כבר. ראו שיש לו איסוסים אחרי שבוע, הוא התחיל להתלונן בהמשך שלא אמרו לו על הורמוז, שהוא חשב שכל הסיפור ייקח שלושה ימים, ולכן זה שחק את ההתלהבות הישראלית מהתהליך. על זה צריך להוסיף, בלי לצייר את הכל בצבעים שחורים, שטראמפ, בינג טראמפ, זה האיש, משחק עם העובדות כמו פלסטלינה, זה מה שמשרת אותו באותו רגע, הוא אומר. ולכן הוא, אני מזכיר לך שהוא ביוני שעבר הוא הודיע שהשמד בתוכנית הגרעין האיראנית. אחר כך הוא הסביר שהוא הפך את המשטר בזה שהוא אישר לישראל להתנקש בחיי אלים חמינאי, אז בעצם הוא החליף את המשטר. אחר כך הוא הסביר שאנשים נחמדים יותר ומתונים יותר עלו. בכל מבחן שהוא מוצ'טבה חמינאי לא יותר מתון מאבא שלו. אבל זה מה שטראמפ רוצה לשמוע. לכן בעניין הזה הספקנות הישראלית הפעם יש בה היגיון, ואתה רואה חלקים מהעיתונות האמריקאית שמאמצים אותה גם. ומצד שני, אתה רואה את הקהל השוטים שלו, עושה כל מאמץ שהוא להתעלם מהעובדות כדי להציג את הדברים, כעוד ניצחון מוחלט של טראמפ. ואנחנו, יש לנו עדויות לזה בציבור הישראלי ובתקשורת הישראלית כל יום. אין מה להתפלא על זה שזה מוצג ככה בוושינגטון.
0: והדבר היחיד, אולי, שבאמת יכול, לא יודע, לחבל אולי בהסכם הזה, הוא במיוחד, הדבר שישראל יכולה לשלוט בו, זה מה שקורה באמת בחזית הלבנונית. אתה מתרשם שהשיחות האלה בוושינגטון בין ישראל לבנון באמת מובילות לאיזשהו מקום?
2: כרגע לא. היו תקוות יותר גדולות בשלבים יותר מוקדמים של העניין. אז בוא נלך אחורנית לרגע. הסיפור של חיזבאללה, הרי הם מחליטים לא להצטרף בשבעה באוקטובר, למרות שסינואר פונה אליהם קצת אחרי 6:30 בבוקר. ובשלב יותר מאוחר, כשהם מצטרפים, הם מסתבכים ושוקעים, נסראללה נהרג, וצהל יוצא כשידו על העליונה, ו יש הפסקת אש מאוד משפילה בנובמבר 24. אבל בשלבים יותר מאוחר היום היה מסע ומתן, והייתה נכונות של ממשלת וצבא לבנון לעשות משהו, לא מסע.

0: من قوات أمنية داخل إسرائيل، يعني إن كان الشباك وإن كان غيره، يعني إن ما مش معنيين بالاستقطاب الظاهر، بالعكس هن اللي عم بيشجعوها، هن عم بيغردوها، والهدف واضح.
1: طب الهدف واضح، ولكن هذا الأمر يعني يضع كثير من المصالح التجارية على المحك من الإغلاق، من يعني الغرق في ديون، وبالتالي غرق في التوجه إلى السوق السوداء.
0: هاي حالة أكبر من هيك. أنا بقول إنه في كثير ناس اللي عندها مبادرات، ولكن المبادرات هاي ما قاموا فيها لأنه يخافوا من الخوة. وأنا بعطيك مثال، أنا يعني أكثر من عشرات رجال الأعمال المبادرين اللي أجوا بيسووا مطاعم في منطقة الناصري وبالآخر انسحبوا لأنه خافوا من الخوة. فيعني عمليا احنا نحكي على مبادرات اللي كانت ماشي او مبادرات اللي التغت، نحكي على خساره كبيره. كان في قبل مره معطى انه تكلفه العنف للمجتمع العربي او للصاد الاسرائيلي هي 20 مليار شيكل، وانا قلت انه بكثير اكثر من ضعف وضعفين، لانه ما حسبوا التكاليف المباشره والتكاليف الغير مباشره. وبذكرك يعني في الأسبوع الماضي جبضت الشبكة على 100,000 شيكل لحم الكب، ولكن الشبكة ما انتبهت إنه في ملايين بالخلال المشاكل اللي كانت خسرها أصحاب المصالح بكثير أضعاف مضاعفة. يعني أنت لما تعطيني 30 مليون الرقم مضحك جدا، والحلول يعني أنت حولت ميزانيات المجتمع العربي للشرطة بأمل إنه تعالج وما عالجتش. عم تدعم، يعني الخبر اللي كان أول أمس إنه سرق من مستودعات الشرطة كونتينر ملان بضاعة محرمة. إذا الشرطة من عندها بنسرق، فحاجة لنحط حرس للشرطة أو نغير النظام هناك.
1: وضحت الصورة. عمر فندي المدير العام منتدى الاقتصاد العربي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: لمن ينضم إلينا الآن وهو قلق من الازدحامات في هذا اليوم. يعني توقعات بالفعل بأن تكون هناك ازدحامات مرورية خانقة بسبب احتجاجات الحريديم ضد التجنيد، ضد الخدمة العسكرية للحريديم. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الضابط رعي عمي حاي، رئيس فرع العمليات في شعبة المرور التابعة للشرطة خمريم صريم طوفيم مزغاني تساف رعي عمي حاي روش أناف مفتسعيم شل أقافة نوام شتات إسرائيل.
2: سوائم
1: طبعاً لخاب إلى ما عزينين رتزيلا لخط يشار يدخى لقبي ما شأمرين بفعداء مأرجنت شل مخاءات الرخاوين شتوعانين شمدلفين مبوت بمطرة لهتعوت את המשטרة. ודבר אחר שלפחות מה שהיה שעדכון רשימו 2,500 כלי רכב והמטרة היא להגיע ל-4,000 רכבים.
2: אז בואו נתחיל בעניין המפות. אין שום צורך בלהדליף מפות. משטרת ישראל ערוכה מצפון ועד דרום בהתאם לנקודות היציאה. זה לא שזה באמת, אם יש מפה שאני אראה אותה במקום X, אני אערך רק שם. לאגף התנועה במשטרת ישראל יש יכולת שליטה במצלמות על כל צירי מדינת ישראל בתחום הבין עירוני, ואנחנו רואים את כל התנועה. יחד עם זאת, מדובר פה במחאה שהיא מתואמת מול משטרת ישראל. הם באו והגישו בקשה, קיבלו תנאים והיתרים, ואנחנו מכירים את זה, והכל מתואם אל מולם. אז אין פה עניין של לעבוד על המשטרה, זה לא ריאלי, זה לא נכון, זה גם לא קורה אף פעם בסופו של דבר, כי אנחנו נמצאים בכל אותם צירים שהם נמצאים בהם.
1: אני רואה שממש לפני רגע התראיינת בקול ברמה ואמרת שם שעומסי התנועה גם ככה משמעותיים במרכז ושם לא תתאפשר תנועה איטית?
2: לא, מה שאמרתי, קודם כל זה נכון, עומסי התנועה במרכז הם משמעותיים ביותר בכל יום רגיל, גם ללא קשר למחאה, שיירה או כל דבר אחר.
1: כן.
2: האזור הוא גדוש ועמוס ברכבים על הצירים. יחד עם זאת, תוסיף לזה את אותם שיירות שאמורות להגיע, בין אם זה מדרום או בין אם זה מירושלים לכיוון כפר יונה, אז כן, זה תוסף נוסף לאותם כבישים. מה שאמרתי, שככל ששיירה תנוע בנתיב הימני, בצורה מסודרת, במהירות מה שנקרא, שהיא מחליטה לנוע בה, כל עוד היא לא פוגעת בתנועה. ורכבים אחרים שנעים על הכביש יכולים לעקוף את השיירה בנתיב השמאלי ולהמשיך בנסיעתם ללא פגיעה, אין שום בעיה בין השניים. Mm-hmm. חופש המחאה במדינה, בממשל ציבורי, במדינה דמוקרטית, הוא לגיטימי לחלוטין. יחד עם זה, חופש התנועה הוא גם כן זכות יסוד במשטר ובמדינה דמוקרטית.
1: יהיו כנסות?
2: שני הדברים האלה לא נפגשים, הכל יהיה בסדר.
1: יהיו כנסות, תגרו רכבים, שימוש באכיפה אולי דיגיטלית באמצעים טקטיים?
2: אז שוב, ככל שהשיירה תנוע בנתיב הימני ולא תפריע למי שאינו בעל עניין בשיירה להמשיך לסוע, לא תהיה, לסוע לא תהיה שום בעיה. היה ויחליט מישהו לקחת את המחאה הזאת ולהפוך אותה להפרת סדר,
1: כן.
2: כלומר שלא בהתאם לתנאים והיתרים שניתנו, שם משטרת ישראל תפעל ותאכוף בהתאם לחוק. יש לנו את היכולת גם לעשות אכיפה דיגיטלית, גם לנושא של רישום דוחות וכנסות במקום, וגם לנושא של גרירות רכבים ככל שיהיה צורך בדברים האלה. אבל שוב, אנחנו לא באים להילחם עם אף אחד. אמרתי כמו בתחילת דבריי, מחאה זה דבר לגיטימי בממשל דמוקרטי, וככל שהם ינו בנתיב הימני ויאפשרו למי שלא רוצה להתעכב ולהיות חלק מהשיירה, לנוע בשמאלי ולהמשיך לנסוע, לא תהיה שום בעיה בין השני.
1: לטובת מאזיננו, מה אתה מציע למי שמאזין עכשיו ויש לו חשש? הרי ביום, ביום יום יש את החשש של הפקקים.
2: שאלה
1: מה יפה, עוד
2: שאלה
1: היום?
2: מצוינת. אני מאוד ממליץ, למי שלא חייב לנוע בשעות של בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב באזור המרכז, יהיה טוב גם לו וגם לאחרים, ככל שהוא יוכל להזיז את זה לשעות אחרות או לימים אחרים. היה וחייב לנוע בשעות האלה באותם התנאים, באותם הצירים, לעשות שימוש באפליקציית הניווט, בווייז, או להתקשר למוקדי 100 ו-110, לתכנן את הציר נסיעה שלהם, אם הם לא יודעים בדיוק מה נמצא, איפה, להיות קשובים לרדיו ולטלוויזיה, אנחנו מעבירים את המסרים גם שם, ובהתאם לזה, בסוף, לתכנן את הנסיעה שלהם, כך שיגיעו או לצירים חלופיים, כי יש כאלה,
1: כן.
2: או להתעזר בסבלנות ובאורך רוח.
1: העיקר שיהיה שקט. תודה רבה לך, סגן ניצב ורועי עמיחי, ראש ענף מבצעים של אגף התנועה במשטרת ישראל. תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: בהדה נصل الى ختام المنتصف الاعداد والتحرير عزمي داريني في الهندسه الاذاعيه محمد علي ابو ليل في التنسيق والانتاج رياض فضل في الديجيتال علي نصار وجواد العمري في تطبيق ناس مصبصول اطيب تحيات والى اللقاء.
3: مش حلم BYD بأيام مبيعات رح تطيركوا بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي خاضع للأنظمة
4: بيرفكتو يعني الكمال وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة مش مجرد حلو عادي هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار بيرفكتو كفر كنا زورونا وعيشوا الفرق بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177
5: إيروكا يعني أوبتيكا
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية
7: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي Head and Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر
8: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان
9: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني

0: وإيران تربط تفتيش المواقع النووية باتفاق نهائي مع واشنطن. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، ومن ينضم إلينا الآن هو عالق في الازدحام المروري، يمكن أن يتواصل معنا من خلال رسائل للتوضيح أكثر، ولكن الصورة واضحة. بدأت الازدحامات، انطلقت قبل قليل قافلة كبيرة من القدس وانطلقت على الشارع رقم 1، وكما قالت الشرطة فإن عملية الاحتجاج هذه مدروسة مبرمجة ومتفق عليها، حصل وصلت على الموافقة. لنستمع إلى ما قاله ضابط أو الضابط رعي عمحاي رئيس فرع العمليات في شعبة المرور التابعة للشرطة الإسرائيلية.
1: אין שום צורך בלהדליף מפות. משטרת ישראל ערוכה מצפון ועד דרום בהתאם לנקודות היציאה. זה לא שזה באמת, אם יש מפה שאני אראה אותה במקום X, אני אערך רק שם. לאגף התנועה במשטרת ישראל יש יכולת שליטה במצלמות על כל צירי מדינת ישראל בתחום הבין עירוני, ואנחנו רואים את כל התנועה. יחד עם זאת, מדובר פה במחאה שהיא מתואמת מול משטרת ישראל. הם באו והגישו בקשה, קיבלו תנאים והיתרים, ואנחנו מכירים את זה. ככל שהשיירה תנוע בנתיב הימני ולא תפריע למי שאינו בעל עניין בשיירה להמשיך לסוע, לסוע לא תהיה שום בעיה. היה ויחליט מישהו לקחת את המחאה הזאת ולהפוך אותה להפרת סדר, כלומר שלא בהתאם לתנאים והיתרים שניתנו, שם משטרת ישראל תפעל ותאכוף בהתאם לחוק. יש לנו את היכולת גם לעשות אכיפה דיגיטלית, גם לנושא של רישום דוחות וכנסות במקום, וגם לנושא של גרירות רכבים ככל שיהיה צורך בדברים האלה. אבל שוב, אנחנו לא באים להילחם
0: من أف1. إذن ازدحامات مرورية الآن على الشارع رقم 1، سنكون مع تفاصيل أكثر، ولكن بداية مع الفقرة المعتادة.

0: واستوديو المساء مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد وعدنا مع انطلاق مظاهرات الحالديم وإغلاق محاور مركزية في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد. والآن بالفعل بدأت الشوارع وبدأ كل من يقود يركب وموجود داخل مركبة أو حافلة أو شاحنة أو سيارة أجرة يشعر بهذه الاختناقات.
2: اللي جاي من كيفون دروم كريات قاد سكروا كريات قاد سكروا النفيد تبع كيفون الصابون بعد كريات قاد.
1: أيضا في مدينة حيفا هناك إغلاق داخل في شوارع داخلية باتجاه أنفاق الكرمل. كل هؤلاء سيتجهون إلى شارع رقم 2 على الأقل من حيفا ووصولا إلى سجن 10 أو ما يسمى سجن 10، حيث تم اعتقال عدد من رافضي الخدمة العسكرية من الحارديم. وبالتالي يعني الحديث أيضا عن محاولة التوصل لاتفاق لمنع اعتقال رافضي الخدمة العسكرية من أجل الحفاظ على عرش نتنياهو وبن غفير وسموتريتش. وحول هذه الاختناقات نريد أن نذهب إلى من هو عالق في الازدحامات، ولكن قبل ذلك ماذا قالت الشرطة عن هذا الموضوع؟ كنا قد تحدثنا مع الضابط روعي عمحاي رئيس فرع العمليات في شعبة المرور التابعة للشرطة عن التحضيرات طبعا لهذه الأزمة المرتقبة والحاصلة الآن.
3: אין שום צורך בלהדליף מפות משטרת ישראל ארוכה מצפון ועד דרום בהתאם לנקודות היציאה. זה לא שזה באמת, אם יש מפה שאני אראה אותה במקום X, אני אערך רק שם. לאגף התנועה במשטרת ישראל יש יכולת שליטה במצלמות על כל צירי מדינת ישראל בתחום הבין עירוני, ואנחנו רואים את כל התנועה. יחד עם זאת, מדובר פה במחאה שהיא מתואמת מול משטרת ישראל. הם באו והגישו בקשה, קיבלו תנאים והיתרים, ואנחנו מכירים את זה. ככל שהשיירה תנוע בנתיב הימני ולא תפריע למי שאינו בעל עניין בשיירה להמשיך לסוע, לסוע לא תהיה שום בעיה. היה ויחליט מישהו לקחת את המחאה הזאת ולהפוך אותה להפרת סדר, כלומר שלא בהתאם לתנאים והיתרים שניתנו, שם משטרת ישראל תפעל ותאכוף בהתאם לחוק. יש לנו את היכולת גם לעשות אכיפה דיגיטלית, גם לנושא של רישום דוחות וכנסות במקום, וגם לנושא של גרירות רכבים ככל שיהיה צורך בדברים האלה. אבל שוב, אנחנו לא באים להילחם עם אף אחד.
1: ינדם אלינה מאמון סעד, סائق حافل.